sa putain tei pojai pa veo kube kui. Kaun tamba yo veo mea koi lore. Mama ga poka poka, ni tungu sunai pori. Rewi, ah, mantea na se ama.